ke ne ke onketse botala ba dinare ba reng ka be ke ofa ke metsotso e mene ka mora hora ya bohlano mme mamedi re kena mokgatlhelong wa o qetela wa lenaneo la gago la ditheoa dikalaneng ga jale re tlo fetela he go thapelo ya rona ya matshediso selo ka e le moqebelo jena moruti Nombula ke ena ya re tlisetsang yona.

Hey, hona le ba chatisang ka jeno, hona le ba chatisang ka jeno, ngwaneso hai ba ke wena ya chatang. Tsatsing la ka jeno ke sentse ke re gapu gapu ya mahlonolo tsatsile monate. Ntumelle ke tosa male wena, wena ya tshwere mokete wa lenyalo tsatsing la ka jeno, ngwaneso. Kgomo ditswile, ditswile ngwaneso. Le fane e tlo fetoha jwale, e tlo fetoha o ya lelapeng le leng. Mme ke sentse ke re ke tsamaya le wena ka mmino o monate wa monyanyako tshebeletseng na yele sedi ere ke tla ku amhele ka Dolce Coristas bare khomo ditswile.

mogotsi wa ka ere wena ha ntse le ka tlung ka moo o ngomela di voice note tsa hao ke ke etse gore o tsheke fela hanyane fela hle mogotsi wa ka ke tla o nkela pina e yona ke tsa ke na lady apiwe ha moholy goon flavor bona bare ba ya zibuza tsara jalo fela hle mamedi ke a gutla.

0: Dira ba tsena tsa gorra ya bo robong tsona di fella mona tse latelang tsena e tla ba tsa gorra ya lshumele motsomong ke nka di thapo tsena ke di fitisetsa go thabo mokone ka tse mashumi a mararo se ratwa.
1: Hele hele le basotho ba heso le rato la dipompong ka tshedintsaka ka tswela ka ntle ka ema meemo ka ema sa mekuku e bona ditole ana ibe o se roki o motho ya thellang ka mantswe ebile o ikgantsha ka puo ya hao mamela ditaba tse monate ke tsene le sedi FM le utlisetsa ke molelwa poetry session mo re tla hatisa thotokiso ya hao mme re bapale marangrang a station re bapatsa talente ya hao seo lokelang ho se etsa ke o ingodisa ka o romela lentswe seroki mabitso a hao ka botlalo le sebaka seo dulang ho sona nomorong ya rona ya WhatsApp e leng 079-758-5066 letsatsi la ho kwalwa bakeng sa monyetla ona ke la 4 Lwetse 2026 le sedi FM ke molelwa hashtag ke molelwa poetry session.
2: Abo mukuni ke phoko ya pudima la shwahla ke takadimane molotai ke la ka beleka o di mo pere ke khegula matala seno a mano
3: se ratwa ga moroya mashume a mara
4: Abo mukuni o ruputwana tibos o ruputwana o le sedi FM.

tsware mo mameditse di matsupa na kwa ene pa hetse tla o tsebisa gore antle di mahlo ho ra ke ya bobedi ena tsebeletso ke le sedi ho SABC tsena tsa ra ya bobedi ditaba re di balwa ke sibuhudi Rabosana Roger Madiehe.

0: Abina ke monate o le sedi FM Blondie Papa. Oh, what the night. Beke fetile ne ke na le Papa Blondie Magene. E ka Monica Midrand. Ya ka re hom hom le ena. A re monna ke batla go bua le wena ka re ye le nna ke batla go bua le wena. Re tla re tsena go re tla re dikoqe. A re ke batla go fa nthwena gona etswa kae. Ka re ke tla go fa monyetla, ke tla go fa monyetla ke re koqe. Mashobe di mitsusana le mitsuro bon re ho reng ya borobong mabedi ya tsebela tsola sedi bogatlelo ka o katela merete tsola sedi ya FM o ntse o ditse le sepono ne motsubo ga tlwa ke ntate manja ba tsaba di semenji tsim thotse monate o le monate le tleng pitse re ke tula maketula ara tsetse pala sepono no tsetse pala nyonyo pala sepono no nyonyo pala masapo pela o sa pele ri ya boka mina go tsama isa tutentse chele o bona le sedie fepe le batlo ma mele hantla bona o bona o iketlile o satata e o dutsi hantla le monana ha o batla o iketle o iketle le tebele o dule ha monate le lapa la hao ba kokene o rna o tswa ka le ka o fa mphotse tharo o tswa pelong ya sebohudi o tla ho wena Brenda Fase a re ntshwa re mona ke a rata fa re kae motho bo ratua ona una muna nyimbo ya fa tsanya tete wanyane se se ka tswaka ka thata to to to wa to wa to wa to e ke ke ke ona una mona una mo ska ska tisa ke ke ke ke ke te batho ba hola ba ka dase ka fa tona re tlo obanabadi.com a blondi papa what a night. Re tla ke ke na metse le metsana e fapaneng mo tshomo ratua. Tla ke phamisa matso ke ke pena ke tshware buka. A o ke na kwa no ke nka mo hala ba hao. A go re bona tiwe. A go re bona tiwe. O re kon sare tiwe. O re le sedi we. Re ke bala te sporo no 086 0303 084. Le sadi ya fama ke mo lela ntumela ke tle ke mathe mo tshomoratu ya ke ba bitsa. Le sadi dumela khotso. Le sadi dumela.
1: Bana o tsena go
0: nna. Ntate.
1: Bona e ngwana nna ke ka bona kana le tsaka sa ba se di. Ke go ra mo khotso mo khotso. O go botsa ke nna ha ba ntse ba anga di. Ke bo.
0: Ba u bitsa manga na kweo.
1: Kana bona tsa go tsena bana ba mpi tsa di. So tsela ya nna ke ba ntse mo khotso.
0: Ke bo ga tang. Lesedi hi
2: Monna tuwe
0: Monna tuwe le ka sentate
2: hela ke fati ka bona pesa la ke ri ka bona
0: o tswe go kolla monna tuwa
2: hela go ja ke tiele go tiele go ri le tsopo mo tla sa ka sefi cha
0: tsi cha
2: sefi cha wa ke tiele go bona ka sefi cha cha cha
0: Ola tlhue ne neng?
2: E dad.
0: O go ba ola tlhile neng?
2: He ba khoni tse feteng kwa nana ka tsala tsimo botela tseteng.
0: A o tsho wa ambulance o la o ntse ya pele.
2: A dad.
0: O le sadi ya fa mkhotso. Le sadi dumela.
3: O tsho mradiwa.
0: Ntate phela tla ke phele motho pele.
3: Ke se di khanya
0: ntate
3: a go jile ga tsebe tse ke tshwere tse kwa mona ke luka sute wa mme
0: a re di tshofe le tebela ke re
3: a re di tshofe
0: ke tsene ke tsene ke tsene ke tsene ke tsene ke tsene a ke tsebe go na o tla gona go dumelana le vime simona Kapo no re nelo sena se fete hole lewe. No ru kopie na fete hole lewe. A fela se nna ke fime. A re meta papa. A re shuna papa. Kiri kiss kiss. Kiri kiss kiss.

0: ikatela emo somoratuwa ho lesedi FM fela ke mollelo
1: shapa nkatela shapa emo tsho ang ho potsa khala ba nna ke santsana ke hola ke le moshanyana ntate ho lapina tse ha no ka mpona dekine ke wa tlaeta boela ganta dekine ke wa tlaeta boela ganta you all start and lose ka pakiji
2: emo se bo do go tso ke dira motho a tse baki ke ntse ke tsaho phone la phone wa ka lela yo ke batla ho jwetsa wa bona hello wena le fetse le la

ratwa ke nna ya gaola yaya a go si u le mphuthe go tswagisa ntholotso ho Soul Brothers are tlhopheki wa tla tsuke thekalena u tlise ka mo go boela u khutlise ka mo eh we have fatanya ya u di muka ya fatse ya fatse wa ka u di the wetsa je ba ngutwa mogolo e mogolo.

ile wa hewe mosagwa pila wa wa lava yanda umaganda wa ona kusumela ke fara pila wa ke tatizo hobona ho nyanyana nyana ho ntumata.

0: mametse radio ya mokebelo seng le mametse sonta busi mametse radio ya mokebelo seng sonta mana ke 612 ima yalla na haye me kama utuna iruetsa ba mpontu
1: eh konto uetsa jona uetsa jona eh ha bona ke ditsile wena ngwana mme 88.4 ke mo tsile o mametse ga tse o kupa antle ya ke ra sebu
0: mashe mama bedelo me sebe hlanwe so so pelo hora ya pele ama ka South Africa borwa ya re Kenya petition mwana no ba motlose mwana o tlo re lematse re Kenya petition Africa borwa re Kenya petition re Kenya petition yatsa gwa e pudense garaka ba retsa petition di ponto wena e khona o tloka fihlisa lata go sebetsiba ne
2: ntina ntsing one so go jela ka tsebe go tsoma go jela ka tsebe ka kubula 89.6 ka mona ka mama fo di theoetse one se ka tile tshepa pula yana ka mona wala me ya metlekana ke khutse wala sanda wala ka mama fo di ponto
0: are ya metlekana e le bona tlo di mane tsware a ke tsema vedi dao kae wena a ke tsebera ba ba jwa o tle bo le teng ba me hala he ke tla bula na metso sunyela shume le metso hlalo e pele ho hora ya pele mame tsela seria fam mame tsela seria fam
3: ponto ga di ne si ba le fike ka mara ka tlokolo ya sud putin ponto ke la ka tlo ko ata lona ponto a sela mo ke la funa ne go go a ke tsi ke la go kae a ke tsi di biteng ponto o rata hai hai ai ndete ise buka re bitse ndete ise ponto o ndete ise te ndete ise ke fihlela mo re bo ntse ke tsa matentse o ndete ise o le ngwana ho nna ntse o ndete ise la ga jwa be ntse ke ndete ise ko e ponto o rata ka tole
0: love you too
3: ke ba motho batho ma o motho batho ba motho batho motho batho wa gata ke mensi ma lefeke ka mara son 40
0: I love you
3: son 40 mara ye me ka maoto ntse re ntate ponto
0: ya gata
3: ya le bo ntate ponto ponto ponto ba
0: ya gata ponto eh
4: ponto
0: yebi
4: ranta dipedi
0: hari
4: ponto kwa selete police FA ao tete ponto go jile ga tsebe ba nna ke ketlile mo nna te ke le le di brand manyatse ai ponto ga nna ha ma
5: e la ponto wa la ma ma go ga mona ka ba tshele
0: yes
5: ka ke mara na ga ke mo sebetsi mona ke sebetsa mona tle prefiri ke mo ke thai ke kwa kwa ai ponto mana ze response wana me bullet proof ena ke e beile kwa ke beile kwa na ponto le tlhoko le ntlo tsa teng a ke batlo itsho ka le bitso ke jalo to ke me ka ntse ke bona ke ka tsamisa ke pula lo tlhotsa matlo fela ka koloing ka bona ponto wa le mama ngo ngwana mme thank you
0: are signing petition ma shuma ma bidile mse mele mse so a pele re kana o re nyapi ma metse se bele se ratwa ng Africa borwa ma metse se buri se ratwa ng Africa borwa shallo fe xdp maqhubunga khaso 87.7 ya jalo 106.6 ya ponto ba
6: ila ila ponto
0: eh
6: eh ngwana mme go jile ka tsebe ke le ka mona ka go la phamo re sinda ti a ga net 88.4 ke khubu ha andati uri se re so ke ndati da gele be so ke tebo ya ponto
0: tangi ntatelebetse ko shebile le pesa WhatsApp batho WhatsApp ke ga ga tlo ya khona ntatelebetse ko shebile ntatelebetse ntho.

elapile abisakaro kinyamezela ke lekhumalo mandlingqobo olesali fm mamedi mpase o ke batlang o setse ba ke o rena where is my baby o kae baby wa ke tlo bontsha

0: re nyolose ponto ba selebo re nyolose re banke ba teng kwa ntla boetsang ke sonta dume le seri
1: amana tulong ke ponto
0: ho ja pojwa
1: amana dine ke be ke thobale tipula yana
0: bo pula yana ka mo
1: ho lobokane man le fatile lobokane
0: e le fatile lobokane ho abata
1: ho abata dipula diana busula
0: ho busula
1: Hey, ahle.
0: Hey, jwalo tla bo etsa ngwana ka jeno ha le busula ha kana.
1: Ah, ke ke gidlile nna.
0: Oh, tla bo gidlile.
1: Ke tla tla ke gidlile le tsheri ka ofela.
0: Ona sa gidla maobane.
1: Ne ntse ke gidlile.
0: Hey, ho bana o bata.
1: Eh, ho busula man.
0: Eh, ho busula man.
1: Ho busula ka pon.
0: Ai, ho batla motho a gidla, ne nna ntse ke tshwa ke rona ba le tsena ntse fafatsa ke lo gidla.
1: Eh, le mona ya fafatsa.
0: Okay.
1: We tswele ka bo 5 kwa na wena.
0: Hey, ke la ka tsa masapo empang ke se gone tswa ka bo 5 ke mang a tla apheya.
1: O ba none ne ke rita ponta ntle le bona.
0: Ana hana nama wena o la go gatana le nama. Ana hana nama.
1: Hao.
0: Mm.
1: O ba nna.
0: Empatla ne ke botse kae kae ke jika le dikagashi mona ke ya ha ikutlwana ba tsebi mona le masapo e ka ng a meeting ya.
1: Ke rinyana.
0: Mm.
1: Eh abi dirinyana.
0: Mm.
1: Utla ya kireng kire good morning. Good night.
0: Good night. Ana le khotse bekeng.
1: Eh mari sente ile.
0: Ile ga.
1: Tule ka tel la ke ya velko.
0: Se lo khola bokae?
1: Ntle na mpheni.
0: Eh
1: ke minyani.
0: Eh se lo bokae?
1: 2000
0: Ai ga ta go kwe a tata tata tsa
1: ya bora ya bora ta ponto
0: ha ntse ga tata tsa 20
1: na ke tabele
0: bono ba tla boka ya bonyane
1: bo 14 sa mana ka ke ri nyane wa tine wa go na le ngolla ngare au o tla ifuwe ke mang
0: ya tsa Afrika borwa o re bonyane chelte mmuso tla mengwe le fela ke bokae
1: ini 14 ta bonto
0: tsantsa ba le 14000
1: eh aba re tsayona
0: le le makhokufela
1: eh ya kuri urekebesale
0: urekebesale
1: eh ya
0: kwa tsama ba le 14000 ntso tloge nyane
1: o chalete jwalo
0: mm
1: i hula pelo ya motho
0: eke
1: ka ponto shapo ya utlwa
0: shap
1: ei tara
0: ei tara ke le seri FM ba morata Afrika borwa ngono yefa le seri
2: bohone
0: ei hozwa
2: shapo mo go tsho
0: tsho shap
2: ei tara mona ka bona kae kae ka bona kae kae maranda mona ba le nna ke ga masecha a wa di shapo dona ka mana
0: monati man monati
2: Ah wa di shapa utiaka ke batlo bua maka mana ah gila ka utseka go le kane dine o tlo jira tai tse di chekile se buni a se hafa mo ai
0: eke
2: ah ka bona di trapa mana e sa re di bitse ke ntse so
0: ke mo be ka ke mo be a ntse
2: go ka bona di trapa le ka pela mma o le ka mora mma e ke mana
0: a ntse re ponto sele ke sona se re se bolelang seno re itse re tlatse petition a swae o tlala matsa batho wa
2: a tshimane ontswa go fana pene go go go go ontswa go fana pene go go go go a o tlo mo shapanto to tumeng ka tso
0: e ke ngona ke pinya ke bua ke ngona ke pinya ke tshwaga mona go ba betsena re sebetsa ka thata ona le batho ba nang lona na radio e bonolo wa tseba
2: a e bonolo mo go tshe tshuto go shebile mani wa tla ke tshuto go shebile ke na le o tlo mo ke go sakala wena ke re tlo bona mpinti ya ka ke ye
0: eh
2: ka mo na na ntse tsa ka mona wa go go tsa ka mona wa tobetsa ka mona wa bua ai
0: ene ene le tshine ne ke sabedi e ke sabedi sa ke spape e tlo aiming ho hongata
2: ho hongata mo go tshe ke ipone tse man
0: ei
2: wa tsama ke sa le tekela ka mosti khulu eh a invite le mo Auckland Park monana nna ke makala ke reception ke re fitla ke ke kopa ho bona Mr. Cool ba nkisa mo ho yena ke kana di pashi ke ka di pashi se o plan ba ke mogotsi kana go ne motho kana o tsena stadium Mr. Cool down
0: o fitla
2: le
0: ya o fika le dikeišene tse dintse fapane tsa SABC
2: mogosi ile tsa ke fitlha moo ka thola mostukhulu a dinka ka mona a dinka ka monana a tshwaka mane a tshwaka mane ke re ke sheba dikomputa mane mogosi ke di weta ka mona keng ga ke sa bona nix na go ntse tsalang
0: ke ona mosebetsi wa letsatsi le letsatsi wa rona o he
2: ake wena ke iponetseng wena mogotsi ka gae mogotsi wa dishapa mane
0: ke a leboa bona wena a tlabatsanga jeno
2: tsatsin yona mogotsi yaka ache pula watera empine nna mogotsi ke renke dikotla ke pakama mogotsi se ke founetse makereken mane ore motlatsi wa ka ampatshware mogotsi ka ga e ke santsa ke phomophomola ka nnete tlabentse ke itšheletse lesedi fm foratsheagene kao fela
0: letsatsi le monata utlwa
2: fela mane wena mogotsi a lona tefela tlhedi family ya gago ka o fela ntate modimo a lompabalela wena ka gotlhegotlhe mogotsi yaka
0: re a leboa o mametsele sedi fm dumela tle aforika borwa oswa
3: dumela sebodisaka ponto
0: e ke buana mankae
3: o bua le ntate marigwe
0: kwazulu-natal
3: azn newcastle Ee, pula yana.
0: Oh, yana le ka mo.
3: Ai na yana, pula nke ke ke ma.
0: Ai, ke wotla hohle Afrika Borwa mo.
3: Ee, ke a leboha man, ku ma metra 94.1.
0: Ke a leboha le satsile mona ta utlwa.
3: Ee, mkhona ba o kae bo, ke brata malata re 8 man.
0: Ke kata bua le yena wa utlwa.
3: Ke mo kgile ntse ke mamela.
0: Ee, kata bua le yena re ke lo gihla ke tloa mo.
3: Ke
0: ntaba go se tsotse
3: ande
0: ke go go. Aba ga itja. Ke re ke tsena
3: ke ba rata
0: le nna ke ntate mo. Mm, no ga je mo
3: Yentate.
0: Go tla boetsa eng ka jeno ke sonta.
3: Ah ke tla cracking, ha khutla cracking ke itulela, ke mamele se ya le moya, ke mamele ponto, yo ba e ba se bere di balona mo. Ke ke o sheba la bolo, ay, ke nna yo le. Ke tsi ya khona.
0: Re le ba utlwa.
3: Le bo den tata.
0: Mame se sholo tsebeletse ya le sedi, dumela.
4: Mola ponto.
0: Bonjour.
4: Mamu ya rafa wa pila wana upila wa mponto.
0: Hamu na adu utule mkhozi wana nte zelisi.
4: Nte kimu mame sa zelisi toka liye na mungu.
0: Kwa kilo gila. Kwa na mkhune faska na uku. Aska mpa uku ta shoti mkhune mamu jale fa.
4: Ok zang.
0: Aska mpa uku ta shoti sesa isi. Kwa mkhune fa u sebe dite ntong merafo.
4: Hey.
0: Batho ba merafo ke bona ba o kopanya puo tsena yena
4: alala ka o fela
0: ke bona ka o tswa merafo
4: ee ya hle
0: jalo ba ka boetsa ka je
4: ka tsilena wa dipula di yana ke tsebe ka ntle ka mona o senga tsa tsiri tshaba le ke batla ya kereke mara ya re ha ke khutla kereke mane ne wa tsa ke tsa tsila ka la tsalo ka shukuli
0: ha o ke tsa tsila ha o le leholo
4: ke tsa tsila ka lelo kgolo bala ba dibietsa ka lona le bontate mogolo ba kalla le ba le mantse ya ga mogatsa gona o fitlile
0: ei ke tsatsi la o le leholo modimo a o boloke a o etse gantle a o pate matlhong a ba a bolotsana
4: yanke ponto ke a leboa
0: utaba o mametsere sedi fm ke a qatela dumela lesere ee hoso
5: hoshapo joan ponto
0: hoshapo ke sonta o tla boetsanga je
5: Ei, ka wena ga mpingwane so a di tshisa mona ke a go bala. Ba ntlwa ka hape mo sebetsi, ha ona tsengata tse di lokietsa point.
0: Ba a khuta wa robala.
5: A ndi fihla ke a robala, ana lo a le a di tshisa o se.
0: Le tsa tsile mona ta utlwa.
5: Wena tsa tsile lo be mona ke point wa sene, bo di a mo robala 60.
0: Ba o katela ke a menya. Dumela le seri.
6: Ee, na ponto.
0: Ho jwa.
6: Ee, kwa siyama.
0: Ee.
6: Ee, ponto ae. Kumpe ene wana wana mme ee. Kya kuchitela alifunga ale kya kubaa. Musimano wa rinishu atlo. Ee. ake ga ke tswa teng wana me ke rula fa se ke banela se ye pe
0: re ya le bo wa le tsa tsile monata utlwa
6: ngana me pano wa le bo
0: mamedi wa tsebeletso ya lesedi ke sebeditse go lekane ka jeno mo ke o fositseng teng ke kopa tshwarelo mo re sebeditseng gantle re phelapele sebeletso ya lesedi re kopana manta re tlhoba bosilopontoa wa sele bodi ya roropa e felela ka jeno a ke tswa mona sebongile sono bota ba le teng ke sboshe thandaza a sam deep utsa majalo le thatowatse Afrika Borwa a good morning and a good night.
7: I am deep, I am at the park.